0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Papa Leo wa 14 anatarajia kusali sala ya Maria katika pango la Mama yetu wa Lourdes katika bustani za Vatikani Jumamosi Mei 30 saa 1 jioni masaa ya Ulaya. Sehemu nyingi muhimu za ibada zitawaalika waamini wote na mahujaji kujiunga na mpango huu unaoendelezwa na Baraza la Kipapa la Uinjilishaji. Washiriki pia wataweza kushiriki kwenye skrini kubwa katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Vilevile katika mkutano wa ziara ya kichungaji katika jimbo la Rimini na mkutano wa watu, Papa Leo wa 14 pia atatembelea nchi ndogo ya Jamhuri ya San Marino. Na katika wakati wa kiliunde, mwanadamu anapaswa kudumisha utu wake, ukweli, uhuru na asidanganywe kwa njia bandia. Tunapaswa kujenga ustaarabu uliojengwa juu ya upendo, haki, udugu na mazungumzo. Anasisitiza hayo Askofu Kiraini, askofu msaidizi mstaafu wa jimbo Katoliki la Bukoba nchini Tanzania, akizungumza na Vatican News kuhusu waraka wa kwanza wa Papa Leo wa 14 wa Magnificat Humanitas. Na wakati huo anatoa mwaliko kwamba sote tujiunge na Baba Mtakatifu katika kufuata nyayo za Bikira Maria wa wimbo wake wa Magnificat, na hivyo kumsifu na kuishi tukiweka kila kitu mikononi mwa Bwana. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Na mwisho wa habari hizi, kama kila Ijumaa, utasikiliza tafakari la neno la Mungu linaloletwa kwako na Padre Pascal Yondo. Ni Angella Rwezaula anakukaribisha.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, tukiwa tunaelekea kuhitimisha mwezi wa Rosari, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anarudi kuombea amani pamoja na ushiriki wa waamini kupitia madhabahu muhimu zaidi ulimwenguni. Papa atasali Rosari takatifu akihitimisha mwezi wa Maria Jumamosi tarehe 30 Mei 2026 saa 1 jioni katika pango la Mama Yetu wa Lourdes katika bustani za Vatikani. Baba Mtakatifu alikuwa tayari ameomba zawadi ya amani, nia ambayo aliwahimiza waamini kusali kila wakati wakati wa mkesha wa tarehe 11 Aprili 2026 katika Basilika ya Mtakatifu Petro. Kama ilivyoelezwa katika taarifa kutoka Baraza la Kipapa la Uinjilishaji, ambalo linaendeleza mpango huo kupitia kitengo chake cha masuala ya msingi ya uinjilishaji ulimwenguni, na madhabahu mengi ulimwenguni kote yatawaalika mahujaji na waamini kusali sala ya Maria wakiwa wameungana kiroho na Baba Mtakatifu. Na madhabahu ambayo yameshajiunga ni madhabahu ya Mama wa Mungu huko Ukraini, madhabahu ya kimataifa ya Mama Yetu wa Amani na Safari Njema huko Antipolo, Filipino, madhabahu ya Mama Yetu wa Rosari huko Fatima, Ureno, madhabahu ya Mama Yetu Malkia wa Amani huko Medjugorje, madhabahu ya Mama Yetu wa Lourdes, madhabahu ya Mtakatifu Charbel Anaya huko Lebanoni, na madhabahu ya kipapa ya Nyumba Takatifu huko Loreto, Italia. Unaweza kushiriki katika mpango wa maombi wa Papa katika bustani za Vatikani kwa kuchukua tiketi katika nyumba ya Conciliazione namba 7 katika siku zinazotangulia kusali Rosari Takatifu mnamo Mei 28, Mei 29 na Mei 30 kuanzia saa 3:30 asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Lakini pia itawezekana kujiunga na sala hiyo kwenye skrini kubwa katika uwanja wa Mtakatifu Petro siku hiyo ya Jumamosi. Tusali Rosari na tuungane na Baba Mtakatifu siku hiyo na kuendelea. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, ziara ya Papa Leo wa 14 nchini Italia sasa imejumuisha katika nchi ya Jamhuri ya San Marino. Kulingana na taarifa ya mkuu wa nyumba ya kipapa, inabainisha kwamba kwa kukubali mwaliko wa Kapteni Matteo Rossi na Lorenzo Bulli, Papa Leo atafanya ziara ya kichungaji katika nchi ndogo. Ziara hiyo ni katika mktadha wa ziara ya kijimbo ya Rimini na kwenda kwenye mkutano wa watu. Kwa njia hiyo, asubuhi Jumatano tarehe 22 Agosti 2026 atakuwa huko katika nchi ndogo ya San Marino, na wakati huo wa alasiri ya siku hiyo, kama ilivyokuwa imetangazwa hapo awali, ziara ya Papa Leo itaendelea katika mkutano na watu na jiji la Rimini nchini Italia.
1: Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 25 Mei 2026 alimteua Askofu Mkuu Eugene Nugent kuwa balozi wa Jamhuri ya Czech, nchi yenye historia nzuri, historia ya watakatifu na mashahidi pangu yote, na wale wote waliosimama nami katika ngazi tofauti. Alisema haya kwa njia ya simu akizungumza na shirika la kipapa la habari la kimisionari Fides. Nimepokea uteuzi wangu kama balozi wa kitume katika Jamhuri ya Czech siku tunayoadhimisha sikukuu ya Mama Maria, mama wa kanisa, ambaye ninamkabidhi utume huu mpya, hatua hii mpya katika maisha yangu, alisema Askofu Mkuu Eugene. Na ninamshukuru Papa Leo wa 14 kwa uaminifu aliyouweka kwangu. Imekuwa ya kujenga na yenye thawabu kufanya kazi kwa roho ya ushirikiano kamili, ikiwa ni pamoja na katika ngazi ya kiekumene na viongozi wa makanisa ya Kikristo ambao nimejenga madaraja ya urafiki nao. Nimejitahidi kushiriki katika mazungumzo na ndugu na dada zetu wapendwa Waislamu, hasa Qatar na taasisi ya majadiliano ya kidini ya Doha na Bahrain na kituo cha kimataifa cha Mfalme Hamad cha uwepo wa amani, alisema askofu. Alipofika Kuwait mnamo Februari 2021 wakati wa janga wa virusi vya corona.

Na Askofu Mkuu Nugent alifanya kazi na kuimarisha uhusiano na nchi tatu za Guba zilizokabidhiwa mikononi mwake. Huko pia akikuza mazungumzo ya kiekumene na kidini, alilenga kuhamasisha jamii za Kikatoliki za Kuwait, Bahrain na Qatar zilizojumuisha zaidi ya wafanyikazi wahamiaji kutoka kusini mashariki mwa Asia na mashariki ya kati, ambao wengi wao waliathiriwa sana na matokeo ya kijamii na kiuchumi ya janga hilo. Kufuatia kifo cha askofu mkuu wa wakati huo, askofu misionari wa Komboni Camillo Balin, wakati vikarieti ya kitume ilibaki bila askofu kwa muda, Askofu Mkuu Nugent alifanya kazi kwa karibu na Askofu Paul Hinda wa Kapuchin, askofu msimamizi wa kitume katika falme za Kiarabu, pamoja na mapadre na watawa wa eneo hilo, ili kuhakikisha mwendelezo katika huduma ya kichungaji na maisha ya kanisa katika vikarieti yote. Kuwa peke yangu kulinipa fursa ya kujua parokia, mapadre, waamini na ibada tofauti, na kupata ufahamu kuhusu ukweli wa kanisa la Guba, alisema. Nimejifunza mengi kutoka kwa mapadre, watawa na waamini wa dini zote walionisaidia kuelewa na kuthamini maisha ya kanisa hili, uhai wake na jinsi wanavyoishi imani yao katika muktadha ambao si rahisi kila wakati. Nimejifunza kuwa mwenye furaha, mnyenyekevu na unyenyekevu wa imani katika Bwana. Ziara ya Papa Francisco mwaka 2022 iliwakilisha kilele cha kazi yangu hapa, wakati mzuri kwa kanisa la Bahrain na Guba nzima kwa ajili ya kukuza udugu, amani na maelewano miongoni mwa watu, alihitimisha Nugent. Alikumbuka pia ziara ya katibu mkuu wa Vatican Kardinali Parolin wakati wa kuinuliwa kwa kanisa ndogo la kanisa la mama yetu wa Arabia huko Ahmadi, moja ya makanisa ya zamani zaidi katika Guba linalojulikana kama kanisa mama. Wakati wa mgogoro wa sasa mashariki ya kati, Askofu Mkuu Nugent amefanya kazi kwa karibu na Askofu Barardi pamoja na wanachama wa kikosi cha kidiplomasia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 27 Mei 2026 alimteua askofu mpya Padre John Mbua Mwandii wa Jimbo la Kitui. Alizaliwa tarehe 24 Septemba 1970. Majiundo yake, falsafa katika seminari kuu ya Mtakatifu Agostino katika jimbo la Bungoma, Kenya, na taalimungu katika seminari kuu ya Mtakatifu Matias Mulumba ya jimbo la Kapsabet, na baadaye kupokea daraja ya upadri mnamo tarehe 8 Disemba 2001. Ameshikilia nafasi mbalimbali kuanzia kuwa makamu paroko wa parokia ya Ikudha mwaka 2002, paroko huko Miambani 2001 hadi 2005, Ikanga 2006, na katika kanisa kuu la Kitui kuanzia mwaka 2007 hadi 2011, na mkuu wa dekania ya mashariki mwaka 2005. Alipata diploma katika usimamizi wa miradi kutoka taasisi ya usimamizi ya Kenya jijini Nairobi mwaka 2008, na kaendelea kuhudumu kama mfadhili wa jimbo 2011 hadi 2020, msaidizi mkuu kutokea 2016 hadi 2020. Msaidizi mkuu wa hadi sasa, padre wa parokia huko Molutu. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, bado tunaendelea na kuwaelezea juu ya waraka wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 uliochapishwa tarehe 25 Mei 2026. Kuna maoni mengi kutoka kwa viongozi wa Kikatoliki na wasio wa Kikatoliki, lakini vile vile hata wa kisiasa na wa taasisi mbalimbali, kwa sababu waraka huu ni wa kwetu sote na wa kijamii. Ndugu mpendwa msikilizaji, katika mkitadha huo, kwa upande wa Askofu Method Kilaini, askofu msaidizi mstaafu wa jimbo Katoliki la Bukoba nchini Tanzania, akihojiana na Vatican News kuhusu waraka wa kwanza wa Papa Leo wa 14, alianza kutoa shukrani kwa Baba Mtakatifu kwa waraka wake wa Magnifica Humanitas. Askofu anaanza na utambulisho.

Kisho kwamba mbali na shughuli zake za kichungaji, yeye ni mwanahistoria aliyehitimu katika chuo kikuu cha kipapa cha Gregoriani Roma mwaka 1990 na anafundisha historia ya kanisa darasani na katika redio na televisheni. Kwa hiyo alisema mmoja wapo mapapa aliyowapenda ni Papa Leo wa 13 kwa sababu katika historia alipingana na mwelekeo wa wakati huo na kuongoza kanisa katika kushughulikia masuala ambayo yalikuwa ni muhimu kwa watu wa wakati wake, yaani mapinduzi ya viwanda. Kwa njia hiyo anasema papa wetu alipochukua jina hilo alifurahi sana na sasa anachukua njia hiyo hiyo katika waraka wake wa kwanza. Askofu Kilaini anaendelea kusema kuwa alisoma waraka wa Magnifica Humanitas na anaendelea kusoma mara kadhaa, na masuala yaliyoshughulikiwa yanafaa hasa sasa kwa wakati wetu. Wakati wa kuadhimisha miaka 135 ya waraka wa Rerum Novarum wa Papa Leo wa 13, anarudia kanuni zile zile kwamba ingawa mambo mengi ya kihistoria yaliyoelezwa na Papa Leo wa 13 yamebadilika, angalau mitazamo miwili inabaki kuwa muhimu sana leo hii: ubora wa kazi ya kibinadamu kuliko mawazo yoyote yanayozingatia fedha au kutengeneza bidhaa pekee, kuzingatia watu na familia ambazo zinaweza kuathiriwa zaidi na unyonyaji na uhusiano usioweza kutenganishwa kati ya kutangaza injili na kujali utaratibu wa kijamii wenye kuleta haki. Kwa hivyo, Rerum Novarum inaendelea kutukumbusha kwamba hakuna uinjilishaji halisi ambao haujishughulishi pia na maisha ya jamii ya mwanadamu. Rejea kifungu namba 30. Kwa maneno mengine, ni kwa ajili ya mwanadamu na si mwanadamu kwa ajili ya maendeleo. Askofu Kilaini anasema katika waraka wake anatukumbusha mafundisho haya katika nyakati za kipapa, katika nyaraka za kipapa kuanzia na Rerum Novarum ya Papa Leo wa 13 hadi Fratelli Tutti, yani wote ni ndugu, na ya Papa Francisco. Ni muendelezo tu, lakini mbali na kutafakari udhibitisho wa zamani, anashughulikia kwa ujasiri masuala halisi ya sasa ikiwemo na akili unde, uhamiaji, kazi na utumwa mamboleo. Askofu Kilaini vilevile anasimulia kwamba akiandika juu ya historia ya utumwa, hili ni jeraha katika kumbukumbu ya Kikristo ambalo hatuwezi kujitenga nalo. Haiwezekani kutohisi huzuni kubwa tunapotafakari mateso na fedheha kubwa walioipitia watu wengi tofauti kabisa na hadhi yao isiyopimika kama watu wanaopendwa na Bwana milele. Kwa hili, kwa jina la kanisa, naomba msamaha wa dhati. Rejea kifungu cha 176 cha waraka huu. Askofu Kilaini anaendelea kuwa hiyo inamkumbusha mafundisho ya Papa Leo wa 13 akisema kwamba kanisa ni la kimungu na la kibinadamu katika barua yake kwa maaskofu na mapade wa Ufaransa mwaka 1899. Mwanahistoria wa kanisa ataweza kudhihirisha asili ya kimungu ya kanisa jinsi lilivyo bora kuliko dhana zozote na mpangilio wa kidunia. Hata hivyo, kwa uaminifu asifiche au kuondoa majaribu ambayo makosa ya watoto wake na wakati mwingine hata makuhani wake yamemletea mwenzi wa Kristo, yani kanisa, katika kipindi cha karne nyingi. Ikisomwa kwa njia hii, historia ya kanisa yenyewe inaunda udhibitisho mzuri na wa mwisho wa ukweli na umungu wa Kristo. Mwisho wa kunukuu. Papa Leo wa 14 kwa hiyo amekuwa na ujasiri wa kuomba msamaha kwa dhati kwa makosa yaliyofanyika. Katika waraka huu, Askofu Kilaini anaendelea. Baba Mtakatifu anazungumzia suala la akili unde. Hapa anafuata nyayo ya watangulizi wake wanapokabiliwa na uvamizi ambao unaupanga wenye makali kuwili wa kufanya mema lakini pia kuharibu. Kwa maendeleo ya filamu, radio na televisheni, Papa Pio wa 12 alitoa waraka wa Miranda Prosus, yaani maajabu ya ubunifu, wa tarehe 8 Septemba 1957. Papa Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alizungumzia kuhusu mitandao mwaka 2002 na Papa Francisco alizungumzia kuhusu mawasiliano akitaja akili unde. Askofu mstaafu wa jimbo la Bukoba hakuishia hapo, bali anasisitiza kwamba binafsi anafurahi kwamba Baba Mtakatifu Leo amezungumzia kuhusu uvumbuzi huu wenye utata kabla hatujachelewa. Kwa kuhitimisha, Askofu Kilaini alibainisha kwamba kwa Afrika na kwingineko, waraka wa Magnifica Humanitas ni zawadi kubwa, kwani unatulinda kutokana na utumwa mpya na utawala wa watu wachache ambao huenda wasiwe na dhamiri njema, upendo na maumivu, imani na uvumilivu, bali kwa akili isiyo ya kiutu na hisia zake zote. Kwa hiyo, Askofu Kilaini anatoa mwaliko kwamba sote tujiunge na Baba Mtakatifu katika kufuata nyayo za Bikira Maria wa wimbo wake wa Magnificat, na hivyo kumsifu na kuishi tukiweka kila kitu mikononi mwa Bwana.

Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu katika sherehe ya Utatu Mtakatifu. Wimbo wa mwanzo unaweka wazi dhamira ya sherehe hii ukisema hivi: Asifiwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kwa sababu ametufanyizia huruma yake. Ni sherehe ya fumbo kuu halisi la imani, msingi wa mafumbo mengine na wa maisha ya Kikristo. Katekisimu ya Kanisa Katoliki inafundisha hivi kuhusu hili fumbo: Utatu Mtakatifu ni fumbo la imani kwa maana halisi, kwa kuwa limefichika ndani ya Mungu, ni fumbo la Mungu ndani yake mwenyewe. Fumbo hili haliwezi kujulikana, kufahamika wala kuelezeka kwa akili ya kibinadamu peke yake, kwa kuwa liko juu ya uwezo wake wa kuelewa. Lakini Mungu kwa upendo

Baba si mwana, mwana si baba, wala Roho Mtakatifu si baba wala si mwana. Baba ndiye aliyezaa, mwana ndiye aliyezaliwa, Roho Mtakatifu ndiye anayetoka kwa baba na mwana. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 234, 237, 251 hadi 254 na 261. Hivyo sisi tunasadiki na kuamini juu ya fumbo hili la Utatu Mtakatifu, sio kwa sababu ya utambuzi wa akili zetu tu, bali kwa kuwa Mungu mwenyewe ametufunulia hivyo. Mtakatifu Agustino anatuasa akisema, inatupasa kusadiki kwa sababu Mungu ametufunulia. Ni katika muktadha huu, Mama Kanisa katika sala ya mwanzo anasali hivi: E Mungu Baba, uliwafumbulia watu fumbo lako la ajabu, hapo ulipompeleka neno wako na Roho Mtakatifu ulimwenguni, utujalie kuutambua utukufu wa Utatu Mtakatifu wa milele katika kuungama imani ya kweli na kuabudu umoja wa Mungu katika enzi ya fahari yake. Fumbo hili la Utatu Mtakatifu ni moyo na ni kiini cha imani na maisha yetu ya Kikristo. Ndiyo maana sala zetu zote lazima zianze na kumalizika kwa ishara ya msalaba inayoambatana na kutamka maneno haya: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Hii ni namna fupi na rahisi ya kukiri kile tunachokiamini na kukiri katika kanuni ya imani katika sehemu kuu tatu, tukisema: nasadiki kwa Mungu mmoja Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyeshuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, na kwa Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima. Ni katika ufahamu huu, Mama Kanisa katika sala ya utangulizi wa sherehe hii anasali: E Bwana Baba mwema, Mungu Mwenyezi wa milele, wewe pamoja na mwanao wa pekee na Roho Mtakatifu, u Mungu mmoja na Bwana mmoja, sio katika umoja wa nafsi, ila katika utatu wa umungu mmoja. Mambo tunayosadiki juu ya utukufu wako kwa sababu ya ufunuo wako, twayasadiki pia juu ya mwanao na juu ya Roho Mtakatifu, pasipo tofauti ya kutengana. Nasi tunapoungama umungu wa kweli na wa milele, tunaabudu nafsi zisizo mbalimbali za Mungu mmoja zenye utukufu ulio sawa. Somo la kwanza ni la kitabu cha Kutoka sura ya 34 aya 4b hadi ya 6, ya 8 hadi ya 9. Nalo linatueleza kuwa kama Mungu angekuwa Bwana mwenye haki tu, hatungekuwa na tumaini la wokovu, lakini yeye ni mwingi wa huruma na fadhili. Kwa hiyo tunatumaini kwamba ingawa sisi tu watu wa dhambi, tena wenye shingo ngumu, atatusamehe uovu wetu tunapoukiri na kuomba msamaha kwa moyo wa majuto na kutustahilisha kuingia katika ufalme wake mbinguni. Ni katika tumaini hili Danieli alipoutafakari ukuu wa huruma ya Mungu na upendo wake usio na kifani, aliishia kutamka maneno haya ya wimbo wa katikati akisema hivi: Umehimidiwa e Bwana Mungu wa baba zetu, wastahili kusifiwa na kutukuzwa milele. Limehimidiwa jina lako takatifu tukufu, wastahili kusifiwa na kutukuzwa milele. Umehimidiwa katika hekalu la fahari yako takatifu, wastahili kusifiwa na kutukuzwa milele. Umehimidiwa juu ya kiti cha ufalme wako, wastahili kusifiwa na kutukuzwa milele. Umehimidiwa utazamaye vilindi, uketie juu ya makerubi, wastahili kusifiwa na kutukuzwa milele. Umehimidiwa katika anga la mbinguni, wastahili kusifiwa na kutukuzwa milele. Ni kweli sifa na utukufu vyote ni vya Mungu. Somo la pili ni la waraka wa pili mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 13 aya 11 hadi ya 14. Ni hitimisho la waraka wake ambapo anawaasa Wakorinto waachane na tofauti zinazowafanya watengane na wajitahidi kuishi kwa umoja akisema: Hatimaye ndugu, kwa herini. Mtimilike, mfarijike, nieni mamoja, mkae katika amani, na Mungu wa upendo na amani atakuwa pamoja nanyi. Salimianeni kwa busu takatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa

Mtakatifu vikae na nyinyote. Salamu hii ya mwisho inaukiri Utatu Mtakatifu kwa kuonyesha kuwa pendo la Mungu limedhihirika kwetu katika neema ya Yesu Kristo, inafanya kazi yake katika kanisa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Hivi ukombozi wetu ni kazi ya Utatu Mtakatifu, na mapato yake ni furaha, amani, upendo, mshikamano na umoja. Injili ni ilivyoandikwa na Yohane sura ya 3 aya 16 hadi ya 18. Ni mazungumzo kati ya Yesu na Nikodemu. Katika mazungumzo haya, Yesu anatufunulia kuwa fumbo la ukombozi wetu ni tunda la upendo wa kazi ya Utatu Mtakatifu, kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Kumbe tunaona kuwa sehemu hii ya Injili inatoa ufunuo kuwa mipango yote ya Mungu inayohusu fumbo la ukombozi wetu ni kazi ya pamoja ya nafsi tatu za Mungu, lakini kila nafsi inatekeleza kazi yake ya pamoja kufuatana na hali yake kama nafsi. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 258. Katika kazi moja moja za Mungu, kila nafsi huonyesha kile kilicho chake katika Utatu, na hasa katika utume wa Mungu wa umwilisho wa mwana na utume wa paji la Roho Mtakatifu. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 267. Na maisha yote ya Kikristo ni ushirika wa kila nafsi ya Mungu bila kuzitenganisha kwa namna yoyote. Anayemtukuza Baba hufanya hivyo kwa njia ya mwana katika Roho Mtakatifu. Anayemfuata Kristo anafanya hivyo kwa sababu Baba anamvuta na kwa sababu Roho Mtakatifu anamwongoza. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 259. Kwa kuhitimisha, kumbe hii sherehe ya Utatu Mtakatifu inatuhimiza nasi tuwe na umoja katika maisha yetu, tukisaidiana katika taabu na raha. Basi tumuombe Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu watukirimie fadhila ya umoja na mapendo, zitusaidie kuishi vyema hapa duniani, ili mwisho wa yote tukaunganike nao na watakatifu wote na kuishi pamoja nao kwa upendo huko mbinguni, kama sala baada ya komunyo inavyohitimisha maadhimisho haya ikisema: E Bwana Mungu wetu, sakramenti hii tuliyoipokea ituletee afya ya mwili na roho, na kutuwezesha kuungama umoja wa Mungu katika Utatu Mtakatifu wa milele. Na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pascali Irondo.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na nyinyi nyote. Mama Kanisa anaadhimisha sherehe ya fumbo la Utatu Mtakatifu, msingi wa mafumbo yote yanayosherehekewa na kanisa kwa nyakati mbalimbali. Hili ni fumbo la imani na la maisha ya Kikristo, ni fumbo la Mungu ndani yake mwenyewe. Mwenyezi Mungu katika historia na mpango wa ukombozi amejifunua kuwa ni Mungu mmoja katika nafsi tatu: Baba Mungu Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Kanisa linasadiki kwa Kristo Yesu, mwana wa pekee wa Mungu aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote. Ni Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ndiye aliyeshuka kutoka mbinguni kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Aliteswa, kafa na kufufuka kwa wafu. Kanisa linasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Mababa wa kanisa wanasema Mwenyezi Mungu amejifunua jina lake linaloelezea uwapo, umoja wa nafsi na maana ya maisha yake, na kwamba jina lake ni kielelezo cha nguvu. Mungu amejifunua jina lake, amejijulisha na kujionesha ili aweze kukaribiwa, kujulikana na kutajwa kwa nafsi yake. Fumbo la Utatu Mtakatifu ni msingi wa imani na maisha ya Kikristo. Fumbo la umwilisho linafunua kwamba Mungu ni Baba wa milele na Mwana ni uwamo wa pamoja na Baba, yani ndani yake na pamoja naye, ni Mungu mmoja tu. Roho Mtakatifu anatumwa na Baba na Mwana, ni uwamo wa pamoja, naabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana. Kwa neema ya ubatizo waamini wanaitwa kushiriki uzima wa fumbo la Utatu Mtakatifu hapa duniani katika giza la imani, na baada ya kifo katika mwanga wa milele. Mababa wa kanisa wanasema imani Katoliki ndio hii ifuatayo: tunamwabudu Mungu mmoja katika utatu na utatu katika umoja, bila kugawanyika nafsi wala kutenganisha uwamo, kwani ni nafsi ya Baba, ya Mwana na Roho Mtakatifu. Ni umungu mmoja wa Baba na wa Mwana na wa Roho Mtakatifu, tukufu ulio sawa, ukuu wa pamoja wa milele. Katika utangulizi wa maadhimisho ya sherehe hii tunasali hivi: wewe pamoja na mwanao wa pekee na Roho Mtakatifu, umungu mmoja na Bwana mmoja, sio katika umoja wa nafsi ila katika utatu wa Mungu mmoja. Mambo tunayoyasadiki juu ya utukufu wako kwa sababu ya ufunuo wako, tunayasadiki pia juu ya mwanao na juu ya Roho Mtakatifu pasipo tofauti ya kutengana. Sehemu hii ya ibada ya misa takatifu inatupatia kwa mutasali maana fumbo hili tunaloliadhimisha. Imani yetu katika Mungu mmoja si umoja wa nafsi, bali ni Mungu mmoja katika nafsi tatu, yani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu.

Somo la kitabu cha Kutoka. Musa aliinuka na mapema asubuhi, naye akakwea katika mlima wa Sinai kama Bwana alivyomwamuru. Akazichukua hizo mbao mbili za mawe mkononi mwake. Bwana akashuka ndani ya lile wingu, akasimama pamoja naye huko, akalitangaza jina la Bwana. Bwana akapita mbele yake, akatangaza, "Bwana, Bwana, Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli." Musa akafanya haraka, akainamisha kichwa chake hata chini, akasujudu, akasema, "Ikiwa sasa nimepata neema mbele zako Bwana, na kuomba Bwana uende kati yetu, maana ni watu wenye shingo ngumu, ukasamehe uovu wetu na dhambi yetu, ukatutwae tuwe urithi wako." Neno la Bwana.

Somo la Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Yohane. Yesu alimwambia Nikodemo, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Mwaminie yeye hahukumiwe, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Neno la Bwana.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa linafundisha kuwa Utatu Mtakatifu ni fumbo la imani ya kwamba katika Mungu mmoja kuna nafsi tatu zisizogawanyika katu, yani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Hizi ni nafsi tatu za Mungu mmoja, zote ni sawa katika uwasili. Utatu Mtakatifu ni moyo na kiini cha imani yetu ya Kikristo. Ni fumbo asili na imani na maisha ya Kikristo. Ndio maana misa na sala zote katika kanisa Katoliki zinaanza na kumalizika kwa maneno haya: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, ambayo ni namna fupi kabisa ya kumkiri Mungu mmoja katika nafsi tatu. Katika hii sala raisi namna hii tunakiri kile tunachokiamini kwa kirefu katika kanuni ya imani katika sehemu kuu tatu, tunaposali tukisema: nasadiki kwa Mungu mmoja Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia. Nasadiki kwa Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyeshuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima. Sisi wenyewe kwa nguvu na mwangaza wa Roho Mtakatifu tunashirikishwa katika umoja huo wa mapendo ya Mungu, kwa sababu katika ubatizo tumetiwa muhuri usiofutika kwa jina la Utatu Mtakatifu tulipobatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, muhuri unaothibitishwa pia kwa sakramenti ya kipaimara na kuwekewa mikono. Hivyo inatupasa kuwa na umoja na mapendo kati yetu sisi wenyewe na kati yetu na Mungu katika Utatu Mtakatifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 katika sala ya Malaika wa Bwana katika uwanja wa kanisa kula wa Mtakatifu Petro mjini Vatikani kunako mwaka 2009, akitafakari juu ya fundisho hili la imani yetu kwa kusema kwamba nafsi tatu ambazo ni Mungu mmoja, kwa sababu Baba ni upendo, Mwana ni upendo, Roho Mtakatifu ni upendo, Mungu ni upendo kamili na wa pekee, upendo safi zaidi usio na mwisho na wa milele. Mungu haishi katika upweke wa kupendeza, bali ni chanzo kisichoisha cha maisha ambacho hutolewa na kuwasilishwa bila kukoma. Kwa kadiri hii tunaweza kutambua uzuri na utakatifu wa Kimungu katika viumbe vilivyoumbwa naye. Kumbe Mungu hagawanyiki, ni yeye yule mmoja katika nafsi tatu zinazofanya kazi moja ya upendo, yani kazi ya kumkomboa mwanadamu. Fumbo la Utatu Mtakatifu ni sherehe ambayo kwa njia yake tunamkiri na kumtukuza Mungu mmoja anayeendelea kujidhihirisha kwetu kwa nyakati zote katika nafsi tatu, yani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni sherehe ambayo pengine huleta mkanganyiko miongoni mwa waamini walio wengi. Ndio maana Mtakatifu Toma wa Aquino alisali akasema hivi: pale unaposhindwa kuelewa, basi wewe amini tu. Utatu Mtakatifu ni fundisho la imani na wakati huo huo ni fumbo kwamba Mungu wa kweli na wa pekee ni mmoja katika nafsi tatu, nazo ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaamini juu ya fumbo la Utatu Mtakatifu kwa sababu Mungu mwenyewe amelifunua hatua kwa hatua katika historia ya wokovu, tangu katika fumbo la umbaji, katika fumbo la ukombozi wa mwanadamu na katika fumbo la kumtuma Roho Mtakatifu. Mungu anayafanya haya yote akiongozwa na amri ya upendo. Na kwamba maisha yote ya Kikristo ni ushirika wa kila nafsi ya Mungu bila kuzitenganisha kwa namna yoyote. Anayemtukuza Baba hufanya hivyo kwa njia ya Mwana katika Roho Mtakatifu. Anayemfuata Kristo anafanya hivyo kwa sababu Baba anamvuta na kwa sababu Roho Mtakatifu anamuongoza. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo la kwanza linatufunulia jinsi Mwenyezi Mungu anavyojidhihirisha kwa Musa kama Mungu wa huruma, neema na wingi wa wema. Ni katika fadhila hizo mwanadamu anapewa nafasi ya kufurahia ukuu na uzuri wa Mwenyezi Mungu. Somo la pili, Mtume Paulo katika waraka huo anahitimisha kwa kutoa baraka kuu katika fumbo la Utatu Mtakatifu anaposema: neema ya Bwana Yesu, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu. Ni maneno haya ambayo Mama Kanisa huyatumia pia mwanzo wa adhimisho la Ekaristi Takatifu. Injili ni kama ilivyoandikwa na Yohane. Mwinjili Yohane anathibitisha upendo mkuu wa Mungu ulimwenguni kwa kumtoa mwanae wa pekee ili kila mwaminie awe na uzima.
Maandiko matakatifu yanapozungumza juu ya fumbo la Utatu Mtakatifu yanamrejelea Mwenyezi Mungu mwenyewe, na utambulisho wake wa kweli ni utambulisho unaoangazia umbaji wote ambamo viumbe vyote huishi na kuwa na uhai ndani yake, uhai usio na mwisho ambao umetolewa kwa neno moja tu, nalo ni neno la upendo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanalitambulisha kanisa kama taifa jipya la watu wa Mungu lililokusudiwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu ili liwe chombo cha ukombozi unaokamilika katika fumbo la Utatu Mtakatifu. Mapendo kati yetu sisi wenyewe yanapaswa yaonekane katika maisha yetu ya kila siku, popote pale tulipo, tukisaidiana kwa hali na mali, tukiishi kwa umoja, amani na upendo, tukilenga hasa katika kutafuta maisha ya utakatifu. Kumbe sherehe hii inatuhimiza kuwa ni wamoja katika maisha ya kila siku. Tunaitwa kuishi kwa upendo, amani na mshikamano kama familia ya Mungu. Hivyo basi tumuombe Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu atukirimie fadhila mapendo katika maisha yetu, ili kwa kuwapenda wanadamu wenzetu kadhalika tumpende pia Mungu Baba. Mababa wa kanisa wanasema familia ya Kikristo katika mpango wa Mungu ni umoja wa watu, ishara na mfano wa umoja wa fumbo la Utatu Mtakatifu. Kazi ya familia ya uzazi na malezi ya watoto hunurisha kazi ya Baba ya uumbaji. Familia inaitwa kushiriki sala na sadaka ya Kristo Yesu. Sala ya kila siku na somo la neno la Mungu huimarisha upendo ndani yake. Familia ya Kikristo ina kazi na wajibu wa uinjilishaji na umisionari. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba Sisa Bonifasia Ngonyani OSCB na Padre Octavian Hinju, misionari wa shirika la Mateso, aliandaa tafakari hii kutoka Morogoro. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Mama Kanisa anaadhimisha sherehe ya fumbo la Utatu Mtakatifu, msingi wa mafumbo yote yanayosherehekewa na kanisa kwa nyakati mbalimbali. Hili ni fumbo la imani na la maisha ya Kikristo, ni fumbo la Mungu ndani yake mwenyewe. Mwenyezi Mungu katika historia na mpango wa ukombozi amejifunua kuwa ni Mungu mmoja katika nafsi tatu: Baba Mungu Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Kanisa linasadiki kwa Kristo Yesu, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote. Ni Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ndiye aliyeshuka kutoka mbinguni kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Aliteswa, kafa na kufufuka kwa wafu. Kanisa linasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Mababa wa kanisa wanasema Mwenyezi Mungu amejifunua jina lake linaloelezea uwapo, umoja wa nafsi na maana ya maisha yake, na kwamba jina lake ni kielelezo cha nguvu. Mungu amejifunua jina lake, amejijulisha na kujionyesha ili aweze kukaribiwa, kujulikana na kutajwa kwa nafsi yake. Fumbo la Utatu Mtakatifu ni msingi wa imani na maisha ya Kikristo. Fumbo la umwilisho linafunua kwamba Mungu ni Baba wa milele na Mwana ni uwamo wa pamoja na Baba, yani ndani yake na pamoja naye, ni Mungu mmoja tu. Roho Mtakatifu anatumwa na Baba na Mwana, ni uwamo wa pamoja, naabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana. Kwa neema ya ubatizo, waamini wanaitwa kushiriki uzima wa fumbo la Utatu Mtakatifu hapa duniani katika giza la imani, na baada ya kifo katika mwanga wa milele. Mababa wa kanisa wanasema imani Katoliki ndio hii ifuatayo: tunamwabudu Mungu mmoja katika Utatu na Utatu katika umoja, bila kugawanyika nafsi wala kutenganisha uwamo, kwani ni nafsi ya Baba, ya Mwana na Roho Mtakatifu. Ni umungu mmoja wa Baba na wa Mwana na wa Roho Mtakatifu, utukufu ulio sawa, ukuu wa pamoja wa milele. Katika utangulizi wa maadhimisho ya sherehe hii tunasali hivi: wewe pamoja na mwanao wa pekee na Roho Mtakatifu, umungu mmoja na Bwana mmoja, sio katika umoja wa nafsi ila katika utatu wa Mungu mmoja, mambo tunayoyasadiki juu ya utukufu wako kwa sababu ya ufunuo wako, tuyasadiki pia juu ya mwanao na juu ya Roho Mtakatifu pasipo tofauti ya kutengana. Sehemu hii ya ibada ya misa takatifu natupatia kwa mutasali maana fumbo hili tunaloliadhimisha. Imani yetu katika Mungu mmoja si umoja wa nafsi, bali ni Mungu mmoja katika nafsi tatu, yani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu.

Somo la kitabu cha Kutoka. Musa aliinuka na mapema asubuhi, naye akakwea katika mlima wa Sinai kama Bwana alivyomwamuru. Akazichukua hizo mbao mbili za mawe mkononi mwake. Bwana akashuka ndani ya lile wingu, akasimama pamoja naye huko, akalitangaza jina la Bwana. Bwana akapita mbele yake, akatangaza, Bwana, Bwana, Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli. Musa akafanya haraka, akainamisha kichwa chake hata chini, akasujudu, akasema, ikiwa sasa nimepata neema mbele zako Bwana, na kuomba Bwana uende kati yetu, maana ni watu wenye shingo ngumu, ukasamehe uovu wetu na dhambi yetu, ukatutwae tuwe urithi wako. Neno la Bwana.

Somo la Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Yohane. Yesu alimwambia Nikodemu, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Mwaminie yeye hahukumiwe, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Neno la Bwana.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kanisa linafundisha kuwa Utatu Mtakatifu ni fumbo la imani ya kwamba katika Mungu mmoja kuna nafsi tatu zisizogawanyika katu, yaani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Hizi ni nafsi tatu za Mungu mmoja, zote ni sawa katika uwasili. Utatu Mtakatifu ni moyo na kiini cha imani yetu ya Kikristo. Ni fumbo asili na imani na maisha ya Kikristo. Ndio maana misa na sala zote katika kanisa Katoliki zinaanza na kumalizika kwa maneno haya: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, ambayo ni namna fupi kabisa ya kumkiri Mungu mmoja katika nafsi tatu. Katika hii sala raisi namna hii tunakiri kile tunachokiamini kwa kirefu katika kanuni ya imani katika sehemu kuu tatu, tunaposali tukisema: nasadiki kwa Mungu mmoja Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia. Nasadiki kwa Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyeshuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima. Sisi wenyewe kwa nguvu na mwangaza wa Roho Mtakatifu tunashirikishwa katika umoja huo wa mapendo ya Mungu, kwa sababu katika ubatizo tumetiwa muhuri usiofutika kwa jina la Utatu Mtakatifu tulipobatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, muhuri unaothibitishwa pia kwa sakramenti ya kipaimara na kuwekewa mikono. Hivyo inatupasa kuwa na umoja na mapendo kati yetu sisi wenyewe na kati yetu na Mungu katika Utatu Mtakatifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 katika sala ya Malaika wa Bwana katika uwanja wa kanisa kula wa Mtakatifu Petro mjini Vatikani kunako mwaka 2009, akitafakari juu ya fundisho hili la imani yetu kwa kusema kwamba nafsi tatu ambazo ni Mungu mmoja, kwa sababu Baba ni upendo, Mwana ni upendo, Roho Mtakatifu ni upendo, Mungu ni upendo kamili na wa pekee, upendo safi zaidi usio na mwisho na wa milele. Mungu haishi katika upweke wa kupendeza, bali ni chanzo kisichoisha cha maisha ambacho hutolewa na kuwasilishwa bila kukoma. Kwa kadiri hii tunaweza kutambua uzuri na utakatifu wa Kimungu katika viumbe vilivyoumbwa naye. Kumbe Mungu hagawanyiki, ni yeye yule mmoja katika nafsi tatu zinazofanya kazi moja ya upendo, yani kazi ya kumkomboa mwanadamu. Fumbo la Utatu Mtakatifu ni sherehe ambayo kwa njia yake tunamkiri na kumtukuza Mungu mmoja anayeendelea kujidhihirisha kwetu kwa nyakati zote katika nafsi tatu, yani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni sherehe ambayo pengine huleta mkanganyiko miongoni mwa waamini walio wengi. Ndio maana Mtakatifu Toma wa Akwino alisali akasema hivi: pale unaposhindwa kuelewa, basi wewe amini tu. Utatu Mtakatifu ni fundisho la imani na wakati huo huo ni fumbo kwamba Mungu wa kweli na wa pekee ni mmoja katika nafsi tatu, nazo ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaamini juu ya fumbo la Utatu Mtakatifu kwa sababu Mungu mwenyewe amelifunua hatua kwa hatua katika historia ya wokovu, tangu katika fumbo la umbaji, katika fumbo la ukombozi wa mwanadamu na katika fumbo la kumtuma Roho Mtakatifu. Mungu anayafanya haya yote akiongozwa na amri ya upendo. Na kwamba maisha yote ya Kikristo ni ushirika wa kila nafsi ya Mungu bila kuzitenganisha kwa namna yoyote. Anayemtukuza Baba hufanya hivyo kwa njia ya Mwana katika Roho Mtakatifu. Anayemfuata Kristo anafanya hivyo kwa sababu Baba anamvuta na kwa sababu Roho Mtakatifu anamuongoza. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo la kwanza linatufunulia jinsi Mwenyezi Mungu anavyojidhihirisha kwa Musa kama Mungu wa huruma, neema na wingi wa wema. Ni katika fadhila hizo mwanadamu anapewa nafasi ya kufurahia ukuu na uzuri wa Mwenyezi Mungu. Somo la pili, Mtume Paulo katika waraka huu anahitimisha kwa kutoa baraka kuu katika fumbo la Utatu Mtakatifu anaposema: neema ya Bwana Yesu, upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu. Ni maneno haya ambayo Mama Kanisa huyatumia pia mwanzo wa adhimisho la Ekaristi Takatifu. Injili ni kama ilivyoandikwa na Yohane. Mwinjili Yohane anathibitisha upendo mkuu wa Mungu ulimwenguni kwa kumtoa mwanaye wa pekee ili kila mwaminie awe na uzima.
Maandiko matakatifu yanapozungumza juu ya fumbo la Utatu Mtakatifu yanamrejelea Mwenyezi Mungu mwenyewe, na utambulisho wake wa kweli ni utambulisho unaoangazia uumbaji wote, ambamo viumbe vyote huishi na kuwa na uhai ndani yake, uhai usio na mwisho ambao umetolewa kwa neno moja tu, nalo ni neno la upendo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanalitambulisha kanisa kama taifa jipya la watu wa Mungu lililokusudiwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu, ili liwe chombo cha ukombozi unaokamilika katika fumbo la Utatu Mtakatifu. Mapendo kati yetu sisi wenyewe yanapaswa yaonekane katika maisha yetu ya kila siku, popote pale tulipo, tukisaidiana kwa hali na mali, tukiishi kwa umoja, amani na upendo, tukilenga hasa katika kutafuta maisha ya utakatifu. Tifu. Kumbe sherehe hii inatuhimiza kuwa ni wamoja katika maisha ya kila siku. Tunaitwa kuishi kwa upendo, amani na mshikamano kama familia ya Mungu. Hivyo basi tumuombe Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu atukirimie fadhila mapendo katika maisha yetu, ili kwa kuwapenda wanadamu wenzetu kadhalika tumpende pia Mungu Baba. Mababa wa Kanisa wanasema familia ya Kikristo katika mpango wa Mungu ni umoja wa watu, ishara na mfano wa umoja wa fumbo la Utatu Mtakatifu. Kazi ya familia ya uzazi na malezi ya watoto hunurisha kazi ya Baba ya uumbaji. Familia inaitwa kushiriki sala na sadaka ya Kristo Yesu. Sala ya kila siku na somo la neno la Mungu huimarisha upendo ndani yake. Familia ya Kikristo ina kazi na wajibu wa uinjilishaji na umisionari. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba Sisa Bonifasia Ngonyani OSB na Padre Octavian Hinjo, misionari wa shirika la Mateso, aliandaa tafakari hii kutoka Morogoro. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.